0: wala bon nak ma ngi préparé djexal parti animation bi dama koy waji djexal ndax dama indi Abdoulaye Diaw mu ñew indi ñu xibaaru tagat yaram bi alors donc ki kan la ki ne ci ligne bi allo
1: allo ale
0: waaw oudé waaw
1: ale ndaysan xam nga lumay woy fofu non
0: waaw teel ma nga dal mu fi woy
1: sang rek ni mlay def
0: ah teel mako bo ah lolou tax mu def mu ki bobu le wa teel mo ñew nga wax mo nga expliquer mo woy bi ma xol ki kan la allo
1: ale
0: wañil touti sa radio rek wañil radio bi waaw hmm allo
1: bu sey yon nek ci limi wax
0: ah
1: na ci yon nek ci baag bi
0: rek de waaw mang bi
1: guitar baag mo limi def mo nek ci yon nek
0: xam nga ne ki ndanan la de deng fu mu ko jele xam nga ne ko mu ci bir de allo
2: waaw waaw len bo bay won bu ko kam mu ko ndibus kam mu ne
0: de na day war de wala day fatali dem de vraiment
2: ma ngi fatale ko lay san mo may fatali ju accident bi la bu 4 secondes la
0: wallahi vraiment
2: assontes bo ñay xalé lañu ko ñu jangé ko ndé
0: sa wallahi
2: dégg rek annoncé que ni radio Sénégal quoi
0: wallahi
2: xalé lañu mais
0: fofu ci wétu monument
2: ñepp ko xamone
0: mané ko fofu ci wétu monument bi vraiment
2: mais je te dis bi mo accidenté ñu annoncé que la radio c'est une catastrophe au
0: Sénégal
2: dédit
0: vraiment
2: c'est mané quoi bien vrai que ñay xalé lañu won mais
0: wa bien sûr mo dañ kay fatalu ko 73 c'est pas aujourd'hui ya gnon Allô? Allô? Waouh! Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô
3: Nous sommes en train de faire des choses.
0: Merci.